Kuborkitin jantia wong jipeni porna akashvani shilong. Da penmanya ga Meghalaya Farmers Market shilong nin ga khat letrik unain ru aja apaun ru. Kini ga yao wailat ko ya ki buru warep nakalin ga Meghalaya yo yucham ki jita wa yo udai ya ki maryong ki cha ki utit asor wa ya ki nongwan unsauri. Hauni bunai da penyupet ba ya ki marep kam ya ki sok ki johor yukuntup ya usutrun uspedok ne usokso wa umule jerong ki vide ki johor yarngam wa ki bam chenong. Ya gani ke ya pejba ko penman-man bena de penlai da ka kakande kat nyau ai team support ke senat agriculture and farmers welfare so kar Meghalaya de lang ikercan yang ke Meghalaya Farmers Empowerment Commission ka program ucisngi wetip kam ga sensitization program on quality standards and BIS certificate for micro small and medium enterprises neman go ko walai be ko penman ha kat witrik unain ru aja alpaun ru ha directorate of Commerce and Industries ha Shillong. Lengbag ni program da wanrak langgo cirup kawan rupangut kinong senki senkre kinong mikmat yang gi karkana ki hek sorkar wa gi rucempang ha gi kor gi bor. Yau sam yutip wai wau betai upen sinyal tu cepang ki kot gi selah wa MK wau betai benia wai wau penci cepang gi mar gi mata wai upen tikena ye man ilong iwa bha yang ki wai gi wachania. Kamju ya yurkom yuk certificates wa ya ke QMS Quality Management System ha perdi ki MSMEs. Kini ke program, deman go ke wasai so heliang i aging tip wai upen sinyal tu ha perdi ki MSMEs cepang ke BIS Certificate ki Indian Standards wa ke Quality Management System. Lengba ke ni, da pencelur ya ki MSMEs ubut wai uksok ki ya ki kendon kerekam wai upen kelan ya ke yukun wa yelek ha ke yau kahat yang ki MSMEs ha Meghalaya. Menista ki kam pura puti uma lakmen rumbo ini de kerpat uya ki kena pura ka Telangana ki wachi menta ha ke Yuva Sagam Exchange Program uman ki kam ki nong mi kemat yang ke Meghalaya wa ya ka tain yang mi singi de wa ura ki yaita i borsnya to i wa rap ilu wa i usam lang wa gi wi cepang i cem wa i yo jing tip yang yo jing tip ki cepang ke ni ka tain ha ke lang wa pun kut yang ke Yuva Sangam Face ke wanru Ha ai am shilong umar mboi dong i chem wa i sa mar kelyang hai liang i pure puti wa ya ke culture man gi ke benta ke kong san bah ha i pen kelan ye ye teli yang keri dong ro wa gini ki program yurap ki upen do ye sinya tho bekla wa i wan ra ko ye man ilong wa ye jan wa ya wa i buram kelyang ha perdi ki kon kon ro kulut na gi ta wa per per yang keri ka umroh airport awlek kemen gaya kayatri suvidad

ojo wetu ite wa ma ibamba iya ite wale icha kai ben kapur tawa ben le kan furka ye wan ule afaru I ya boy wa eh